hali havani mahino o kamai i me ke kone ma ka ona ona aho no kona mai apakau nahi ka hari o nā